ar ia do baiad eitha da nila na co eisid ia di de con air conditioning hantan gi e ar di de fatashin sa'r.